0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Massue. Norsk Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk Redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lokomotivførerforbund sier at lokførerstreiken fortsetter etter at de i helgen fikk et tilbud fra Vy om lik lønn for likt arbeid. Forbundet peker på uenighet om hvor lokførere skal jobbe, hvordan arbeidet skal organiseres og når de har fri. NLF varsler opptrapping av streiken allerede nå til uken. Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av kvinnen etter dobbeltdrapet i Ski, skriver VG. Follo og Nordre Østfold tingrett mente hun var utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

do. Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

utilregnelig da hun drepte moren og broren i desember 2024. Selv om kvinnen erkjenner drapene, fikk hun frifinnelse. Anken gjelder dommen. Norsk redaktørforening melder at styret vurderer en formell advarsel mot dokumentredaktør Hans Rustad, men ekskluderer ham ikke nå. Nestleder i NR-styret, Helge Nitteberg, som er sjefredaktør i Nordlys, tok dissens. Han mener det på nåværende tidspunkt ikke er grunnlag for advarsel, men sterk kritikk. Norge tapte mot Portugal på Ullevål i går, og TV 2 fikk rekordhøye seertall for landslagskampen. Et snitt på 1,2 millioner så kampen søndag. I alt 1,679 millioner var innom, mens 1,3 millioner så på det meste. TV 2 sier dette er den mest sette ikke-mesterskapskampen i norsk fotballhistorie. EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier i dag at Russland planlegger flere sabotasjehandlinger og angrep mot demokratiet i EU. Kallas viser til etterretningsrapporter og sier at målet er å skape splid og skremme EU fra å hjelpe Ukraina. Hun peker samtidig på store hull i EUs forsvarsevne, melder Reuters. TV 2 lanserer dramaserien Isfolket, basert på Margit Sandemos bokserie Sagaen om Isfolket. TV 2 melder at Norsk Filminstitutt støtter prosjektet. Serieskapere er Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin. Produksjonen starter tidlig neste år, og serien kommer på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen.

sykehuset kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15.500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50.000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fiskemiddagen. Årene Bunnpris Brunsvika.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Nyheter fra Nordmøre. Lørdag 10. oktober åpnes det for kafédrift på dagtid og pub på kvelden på Vikaneset. Det vil foregå fredag, lørdag og søndag. Denne plassen fortjener at man prøver ordentlig, sier Jim Sørensen, alias lokalkokken til TK. Det hadde blitt feil bare å drive med catering herfra, sier han og forsikrer at han også vil drive med catering på siden. Tirsdag 15. september fikk Sørensen skjenkebevilling. Det ble ikke nye søk etter tre savnet og antatt omkomne fisketurister mandag, melder politiet. Det er heller ikke tatt en avgjørelse om videre søk. Forrige uke ble det gjennomført en rekke søk utenfor Smøla. Hendelsene er fortsatt under etterforskning, og parallelt med dette blir det jobbet med en kartlegging av ytterligere aktuelle søkeområder. Det sier Per-Åge Fjerstad, operasjonsleder i politiet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Lokale nyheter og vær på KSU 24-7. God morgen og velkommen til vår sending. Mitt navn er Atle Bratseth. Ja, morgensendingen starter som vanlig når klokka blir 7 nå etter nyheteren. Og det er tirsdag. Det betyr at vi skal spille radiobingo i kveld klokka 20.00. Du leser mer om radiobingoen på vår hjemmeside ksu247.no. Men nå, Lou Bega, Mambo No. 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: fikk Coldplay, og vi var La Vida. Klokka nærmer seg kvart på syv. I kveld klokka 20 så kan du spille Radio Bingo her på KSU 24/7.
1: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter.

Takk, det er Radionyheter redaksjon som er tilbake igjen når klokka blir 08.00. Hei og velkommen til morgensending her på KSU 24.7. Det er da blitt tirsdag den 29. september. Mitt navn er Atle Bratseth. I løpet av den neste timen skal du få høre om at du kan vente en sommerlig uke på Nordmøre. Det skal åpnes kafédrift og pub på Vikaneset. Og Norge skal bygge nytt toppidrettssenter. Mer om dem her og flere saker den neste timen her på KSU 24.7. Nå får du Chris Ria. Skal passe bra det her. Looking for the summer.

Lørdag 10. oktober åpnes det for kafédrift på dagtid og pub på kvelden på Vikaneset. Det vil foregå fredag, lørdag og søndag. Denne plassen fortjener at man prøver ordentlig, sier Jim Sørensen, alias lokalkokken til TK. Det hadde blitt feil bare å drive med catering herfra, sier han og forsikrer at han også vil drive med catering på siden. Tirsdag 15. september fikk Sørensen skjenkebevilling.

0: Ja, en litt mer moderne versjon av Bohemian Rhapsody, du hørte The Braids. Klokka 12 minutter over 7. Straks Kim Carnes, Betty Davis Eyes.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Det ble ikke nye søk etter tre savnet og antatt omkomne fisketurister mandag, melder politiet. Det er heller ikke tatt en avgjørelse om videre søk. Forrige uke ble det gjennomført en rekke søk utenfor Smøla. Hendelsene er fortsatt under etterforskning, og parallelt med dette blir det jobbet med en kartlegging av ytterligere aktuelle søkeområder. Det sier Per-Åge Ferstad, operasjonsleder i politiet.

Etter en høstlig sommer og stort sett vått og grå september, får vi denne uka altså en smak av sommer. Det gode utsikter for Nordmøre sin del denne uka. En høytrykksbølge som nå bygger seg opp over den sørlige delen av vårt land, på vei nordover. Det blir godt over 20 varmegrader mange plasser på Nordmøre onsdag. Det vinden som nå tar med seg sommerlige luftmasser fra lenger sør på kontinentet.

0: God morgen, Norge. Du hørte Vinnis versjon. Klokka den snart 6:06. Halv syv får du være. Litt reklame nå at det Donkey Boy sometimes.
1: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Har du sjekket understell i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15, og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Chasing Rainbows fra Gaute Ormåsen, som ung kar deltok i Idol i 2003, og han kom faktisk til finalen. Straks skal du få høre The September When.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Hydro Aluminium går i samarbeid med det franske luksushuset Chanel. Målet er å lage mer miljøvennlig og bærekraftig emballasje til parfymer, sminke og hudpleie, melder Aura Avis. Sammen skal de utvikle aluminium med et lavere klimaavtrykk, som skal brukes i produksjonsinnpakning til det berømte luksusmerket. Aluminiumet til Chanel skal i første omgang komme fra Hydros metallverk i Årdal.

Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak gjentar sitt eget forslag om at reguleringen av Todalsfjordprosjektet bør bli utsatt til fylket har økonomi til å løfte milliardprosjektet. Og begrunner det her med at en rekke forutsetninger kan endre seg mye over tid, og at grunnlaget blir utdatert og planarbeidet må bli gjort på nytt, skriver TK. Fylkesutvalget behandler saken i dag tirsdag. Dette prosjektet skal da gi et fergefritt samband mellom Sunndal og Surndalen, samt en døgnåpen vei med kortere reisetid mellom Molde, Kristiansund og Trondheim.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbarn.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Torsdag 1. oktober klokka 17-20 inviterer KNN og NEAS til et folkemøte om kjernekraft på campus. Arrangørene har invitert representanter fra ulike miljø til å bidra med kunnskap og ulike perspektiv. Det blir også anledning til å stille spørsmål fra salen.

0: Su. Madonna, Like a Prayer. Klokka er snart 8, og du får nyheter her på KSU 24-7. Etter klokka 8 sitter Charles Williamson klar. Husk Radio Bingo klokka 20 i kveld. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Nyt finværet.
1: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, vi gikk fra Thin Lizzy og rock'n'roll som start her på morgenen på din lokale radio. Her KSU 24-7 med Charles Williamsen. Og i Kristiansund nå så det 11 grader. Fønvind på vei også, så det kan bli en flott uke. Men ikke så varmt ennå, det kommer litt senere uka. Sørendalen har 6 grader nå på morgenen, og Sunndalsøra er oppe i 7 grader. Men det blir varmere og en fin dag her på Nordmøre. Litt reklame nå, så skal vi om ikke alt for lenge få litt mer Kristiansunds musikk. Etter at vi hadde litt Stones og ja, litt forskjellig.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Sissel Kyrkjebø var nå med på den sangen her da, vet du, som hadde sin storhetstid på 90-tallet. En som kanskje hadde storhetstida på 70-tallet, hvem vet. Han i hvert fall fortsatt still going strong og lager musikk med lokal koloritt. Jon Kinn, la oss ta en tur til Marokko.

0: roku.
1: Liten rundtur på Nordlandet I Kristiansund. Litt gatedans her, Mick Jagger og David Bowie.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Waterloo med ABBA. Har du lyst til å fortelle hvordan du vil ha helse- og velferdstjenestene I fremtiden? I hvert fall så oppfordres du til å gjøre det, og kanskje lurt å være med å bidra litt med innspillet nå før ting blir satt I gang, så slipper du å sitte der etterpå og sitte og klage over at du aldri fikk bli hørt. I hvert fall så holder kommunene I Kristiansund og Høystadvika, Molde og Rauma med et prosjekt som de kaller for helse og velferd på vei mot 2040, og de har ønsket da digital medvirkning. Det egentlig bare å gå inn på en nettside og så en portal der og fortelle hvordan du ønsker det. Hvilke erfaringer har du? Hvilke utfordringer har du? Hva det som størst behov for? Og da kan du gå inn på Kristiansund kommunes nettside, for eksempel, og så linker jeg videre derifra og bidrar med ditt innspill til hvordan helse- og velferdstjenester skal være fremover. Så, gjør det. Her Men Without Hats, før vi skal ha litt vær.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Ja, det blir gode seileforhold da, vet du, når det blir litt fønvind og ja, bra vær her på Nordmøre. Akkurat nå er det litt trafikk inn mot Kristiansund, selv som det er litt ut av Averøy-tunnelen, eller Atlanterhavstunnelen. Der er det litt, og så er det på Rensvik, og også på flyplass Krysset. Ellers så gikk det ikke noe morgenfly i dag, så da ble det stille og fredelig for oss som bor under innfarten til Kvernberg flyplass. Og akkurat nå, hvordan er det med været da? Jo da, det er blitt 8,5 grader her i Kristiansund. Gir påstå at det var 11, så feil kan man ta. Surndalen, der er det kom opp i 6... Nei. Skal vi bare være 4 grader, men det var klokka 8. Det har blitt litt varmere nå etter hvert, så Sunndalen med 7 grader tror jeg nok er relativt presist. I hvert fall god vær på gang, men også litt vind da.

0: Sü.
1: Hei, som lokalt kundeid forsikringsselskap har varit mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

litt artig musikk her. Vi skal straks få høre at eller hvordan blir det med ordføreren I Kristiansund til neste år når Kjell Nergård har tenkt å finne på noe annet. Straks skal vi finne ut hva som skjer på Arbeiderpartiet når det gjelder toppkandidaturet der. Men først litt CC Top.

Ja, det bare et år da, så har vi et nytt bystyre I Kristiansund, og hvem som skal bli ordfører har jo blitt virkelig spennende, for å si det sånn, I og med at Kjell Nergård, som har vært I 12 år, nå har varslet at han ikke skal stille som kandidat for Kristiansund Arbeiderparti. Så da spørsmålet, blir det noe kamp om toppplassen? Berit Tønnesen har jo vært nummer to lenge, så hun nok klar for å ta den plassen, det har hun også sagt. Men nå har også Linda Myrseth Dønnem meldt sitt kandidatur til nominasjonskomiteen på Kristiansund Arbeiderparti. Så da kan det jo bli litt kamp om den plassen. Toppen av Arbeiderpartiet betyr jo gjerne at man har et lite forsprang I forhold til ordførerposten. Men det jo også andre partier som har gjort det bra I meningsmålingene siste tida. Så det kan nok... gå mot en spennende valg, og det blir helt sikkert en ny ordfører I Kristiansund.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Er kunstig intelligens egentlig gunstig intelligens? Ja, det spørsmålet som Sylfest Lomheim stiller I Kulturfabrikken onsdag 30. september. Det Nordmøre Senior Universitet som inviterer til foredrag om kunstig intelligens. De starter da klokken 13. Og den kjente språkvitteren vil da ta for seg utfordringene I teknologiutviklingen. Og hva det skaper av eventuelt problemer. Og Lomheim har jo også kommet med en liten sånn tabloid overskrift. Han har tidligere sagt at det norske skriftspråket kan være bort om 100 år, selv om vi fortsatte å snakke norsk. Kulturfabrikken klokken 13, onsdag 30. September.
1: KSU 24-7 Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Greedy, Tate McRae, og har du lyst til å se en serie om grådighet, så kan du se Straight to Hell på Netflix. Det handler om Japans mest berømte spåkone, som var litt grådig. Du sjekket det ut hvis du har et abonnement. Charles Williamson har vært I studien I timen her, så da skal jeg takke for meg, og så må jeg også si at jeg ansvarlig redaktør for KSU 24-7.
1: KSU 24-7. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss håper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fisk I Midan hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fisk I Midan, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
2: Det campus.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

vinner biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

0: så gammelt avsatt møringen og kumla saltfiskbøy.
1: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

0: Nyheter fra Nordmøre. Hydro Aluminium går i samarbeid med det franske luksushuset Chanel. Målet er å lage mer miljøvennlig og bærekraftig emballasje til parfymer, sminke og hudpleie, melder Aura Avis. Sammen skal de utvikle aluminium med et lavere klimaavtrykk, som skal brukes i produksjonsinnpakning til det berømte luksusmerket. Aluminiumet til Chanel skal i første omgang komme fra Hydros metallverk i Årdal. Det ble ikke nye søk etter tre savnet og antatt omkomne fisketurister mandag, melder politiet. Det er heller ikke tatt en avgjørelse om videre søk. Forrige uke ble det gjennomført en rekke søk utenfor Smøla. Hendelsene er fortsatt under etterforskning, og parallelt med dette blir det jobbet med en kartlegging av ytterligere aktuelle søkeområder. Det sier Per-Åge Ferstad, operasjonsleder i politiet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hjørnet bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Nyheter fra Nordmøre. Hydro Aluminium går i samarbeid med det franske luksushuset Chanel. Målet er å lage mer miljøvennlig og bærekraftig emballasje til parfymer, sminke og hudpleie, melder Aura Avis. Sammen skal de utvikle aluminium med et lavere klimaavtrykk, som skal brukes i produksjonsinnpakning til det berømte luksusmerket. Aluminiumet til Chanel skal i første omgang komme fra Hydros metallverk i Årdal. Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak gjentar sitt eget forslag om at reguleringen av Todalsfjord-prosjektet bør bli utsatt til fylket har økonomi til å løfte milliardprosjektet. Og begrunner dette med at en rekke forutsetninger kan endre seg mye over tid, og at grunnlaget blir utdatert og planarbeidet må bli gjort på nytt, skriver TK. Fylkesutvalget behandler saken i dag tirsdag. Dette prosjektet skal da gi et fergefritt samband mellom Sunndal og Surndalen, samt en døgnåpen vei med kortere reisetid mellom Molde, Kristiansund og Trondheim.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det campus.

0: blir radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskbollen.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: Nyheter fra Nordmøre. Lørdag 10. oktober åpnes det for kafédrift på dagtid og pub på kvelden på Vikaneset. Det vil foregå fredag, lørdag og søndag. Denne plassen fortjener at man prøver ordentlig, sier Jim Sørensen, alias lokalkokken til TK. Det hadde blitt feil bare å drive med catering herfra, sier han, og forsikrer at han også vil drive med catering på SIA. Tirsdag 15. september fikk Sørensen skjenkebevilling. Det ble ikke nye søk etter tre savnet og antatt omkomne fisketurister mandag, melder politiet. Det er heller ikke tatt en avgjørelse om videre søk. Forrige uke ble det gjennomført en rekke søk utenfor Smøla. Hendelsene er fortsatt under etterforskning, og parallelt med dette blir det jobbet med en kartlegging av ytterligere aktuelle søkeområder. Det sier Per-Åge Ferstad, operasjonsleder i politiet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Massu. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her nytt fra Kristiansund kommune. Helsingsgate fra Riksvei 70 til Nansensgate i Kristiansund blir stengt fra og med onsdag 30. september klokka 09 til 30. november. Veien stenges i forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger i Helsingsgate mellom Kristiansund kommune. Det vil ikke være mulig å passere, fortau vil også bli sperret. Syklende og gående kan ikke passere. Kristiansund kommune ber om at trafikanter følger gjeldende skilting på stedet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup. Eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når

0: Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I
1: always travel light. 1, 2, 3, 4.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etterhvert minkende. Etterhvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandeball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Element.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Nyheter fra Nordmøre. Lørdag 10. oktober åpnes det for kafédrift på dagtid og pub på kvelden på Vikaneset. Det vil foregå fredag, lørdag og søndag. Denne plassen fortjener at man prøver ordentlig, sier Jim Sørensen, alias lokalkokken til TK. Det hadde blitt feil bare å drive med catering herfra, sier han og forsikrer at han også vil drive med catering på siden. Tirsdag 15. september fikk Sørensen skjenkebevilling. Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak gjentar sitt eget forslag om at reguleringen av Todalsfjord-prosjektet bør bli utsatt til fylket har økonomi til å løfte milliardprosjektet. Og begrunner det her med at en rekke forutsetninger kan endre seg mye over tid, og at grunnlaget blir utdatert og planarbeidet må bli gjort på nytt, skriver TK. Fylkesutvalget behandler saken i dag, tirsdag. Dette prosjektet skal da gi et fergefritt samband mellom Sunndal og Surndalen, samt en døgnåpen vei med kortere reisetid mellom Molde, Kristiansund og Trondheim.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten. Etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Aperçu. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjol Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: betales 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
3: Ved campus.

0: Nyheter fra Nordmøre. Hydro Aluminium går i samarbeid med det franske luksushuset Chanel. Målet er å lage mer miljøvennlig og bærekraftig emballasje til parfymer, sminke og hudpleie, melder Aura Avis. Sammen skal de utvikle aluminium med et lavere klimaavtrykk, som skal brukes i produksjonsinnpakning til det berømte luksusmerket. Aluminiumet til Chanel skal i første omgang komme fra Hydros metallverk i Årdal. Det ble ikke nye søk etter tre savna og antatt omkomne fisketurister mandag, melder politiet. Det er heller ikke tatt en avgjørelse om videre søk. Forrige uke ble det gjennomført en rekke søk utenfor Smøla. Hendelsene er fortsatt under etterforskning, og parallelt med dette blir det jobbet med en kartlegging av ytterligere aktuelle søkeområder. Det sier Per-Åge Fjerstad, operasjonsleder i politiet.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser. Om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader. Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15. Og Sunndal 17 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: bli Radio 1 og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

su. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi hadde en litt rolig start her på ettermiddagen med Marit Karlsen og Good Morning. Litt sent på dagen for å være en god morgen, men det er i hvert fall en god dag her på Nordmøre. Vi har fått sol, og det kommer opp i 13,5 grader i Kristiansund. Surndalen har ikke fått mer enn 8,5, hvis vi skal tro Yr, mens på Sunndalsøra så er det knapt 12 grader denne ettermiddagen. Vi skal høre litt om nye ordførerkandidater i Kristiansund, og også er det kunstig intelligens som er fremtiden, og er det gunstig for oss? Men vi fortsetter med litt Røyksopp og Robin her først, Monument.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Helsings gate fra Riksvei 70 til Nansens gate i Kristiansund blir stengt fra og med onsdag 30. September klokka 09 til 30. November. Veien stenges i forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger i Helsings gate, melder Kristiansund kommune. Det vil ikke være mulig å passere, fortau vil også bli sperret. Syklende og gående kan ikke passere. Kristiansund kommune ber om at trafikanter følger gjeldende skilting på stedet.

Har du lyst til å bidra og fortelle hvordan du vil ha helse- og velferdstjenestene i fremtiden? Bor du i Kristiansund, Hustadvika, Molde og Rauma, så kan du være med og påvirke digitalt da, ved å gå inn på medvirkningsportalen. Det handler om helse- og velferdstjenester frem mot 2040. Og kommunen ønsker dine innspill. Gå på kristiansundkommune.no. Det linkes til videre til medvirkningsportalen, hvor du kan fortelle hva du tror og tenker og har erfaring med, og ønsker for helse- og velferdstjenester i fremtiden.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Lett fotballlyd her på radioen. Det jo litt fotballstemning. Det National League, og alle skal se fotball igjen. Det merkelig til dere, altså, hvor interessant det med det norske landslaget. Alle medgangssupporterne på plass. Vi skal minne om en ting som skjer i kveld.
1: Bingo! Prøv radiobingo! Kanskje det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
0: Det bare å slenge seg med på radiobingoen, altså, i kveld klokken 20. Du har til klokken 19 med å kjøpe bingobonger i de lokale butikkene, og så kan du kjøpe på internettet frem til sendestart eller bingostart klokken 20. Og er du på Aure, så kan du jo være med i gjengen som spiller sammen på Aure frivillig sentral. Der er det bare å melde seg på. Ligger et arrangement ut på iaure.no. Der er telefonnummeret til Inge-Lise Midtsæter, som er leder i frivillig sentralen, og en av dem som er med og spiller litt radiobingo. Hun kan også fortelle at det er mye aktivitet i Aure frivillig sentral, men de trenger flere frivillige, og er du frivillig, så er det enda lettere å bli med og kunne få spill radiobingo sammen med en gjeng andre på Aure frivillig sentral.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, skiftende bris, sørvestlig liten kuling på kysten, etter hvert minkende. Etter hvert østlig eller sørøstlig frisk bris utsatte plasser, om kvelden sørøstlig liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Halsa, Smøla og Surndalen 14 grader, Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes og Tingvoll 15, og Sunndal 17 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Sol og fint vær på Nordmøre, og litt ving i fjellet var det vi kan oppsummere dagen med, og det skal være sånn fremover nå, og temperaturen skal krype litt høyere opp enn den akkurat nå. På Sunndalen forteller Yr om 8-9 grader, Sunndal så er det nesten 12 grader, mens her i Kristiansund er det nok blant de varmeplassene, 13,5 grader koster vi oss med, og det skal altså bli varmere. En del trafikk ut av Kristiansund, og på langveien har det tatt seg litt til, eller i hvert fall nedover kanskje til fra langveien. Og så ellers har du de vanteplassene, Nordlandsbro har litt kø der, og Futura-krysset. Ellers er flyene tilbake i rute, og kollektivt er det meste på plass.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fishan, til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

det bare et år da, så har vi et nytt bystyre I Kristiansund, og hvem som skal bli ordfører har jo blitt virkelig spennende, for å si det sånn, I og med at Kjell Nergård, som har vært I 12 år, nå har varslet at han ikke skal stille som kandidat for Kristiansund Arbeiderparti. Så da spørsmålet, blir det noe kamp om toppplassen? Berit Tønnesen har jo vært nummer to lenge, så hun nok klar for å ta den plassen, det har hun også sagt. Men nå har også Linda Myrseth Dønnem meldt sitt kandidatur til nominasjonskomiteen for Kristiansund Arbeiderparti. Så da kan det jo bli litt kamp om den plassen. Toppen av Arbeiderpartiet betyr jo gjerne at man har et lite forsprang I forhold til ordførerposten. Men det jo også andre partier som har gjort det bra I meningsmålingene siste tida, så det kan nok... Gå mot en spennende valg, og det blir helt sikkert en ny ordfører I Kristiansund.

måte så må kommunen gjøre litt endringer og reparere vanntilførselen vår, og nå det litt utfordringer på innlandet her I Kristiansund. Vannet kan se litt udelikat ut, men det ikke farlig, forsikrer Kristiansund kommune. Og det kan vedvare med litt misfarming I tida fremover, blant annet fordi at vannet skal gå andre veien. Ja, da har vi lært litt av det. Det handler om avleiringer som kommer litt sakte, men sikkert da. Men det ikke noe verre enn at du lar vannet bare rinne litt ekstra. Og skulle du være så uheldig å drikke vannet, så det ikke så uheldig, for det ingen helserisiko, altså, med litt misfarging av vannet. Og omkoblingen på innlandet en del av et større prosjekt med å forsterke hele vannforsyningen I Kristiansund kommune.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

kunstig intelligens egentlig gunstig intelligens? Ja, det spørsmålet som Sylfest Lomheim stiller I Kulturfabrikken onsdag 30. September. Det Nordmøre Senior Universitetet som inviterer til foredrag om kunstig intelligens, som starter da klokken 13. Og den kjente språkvitteren vil da ta for seg utfordringene I teknologiutviklingen, og hva det skaper av eventuelt problemer. Og Lomheim har jo også kommet med en liten sånn tabloid-overskrift. Han har tidligere sagt at det norske skriftspråket kan være bortom 100 år, selv om vi fortsatte å snakke norsk. Kulturfabrikken, klokken 13, onsdag 30. September.

0: Greedy, Tate McGraw, og har du lyst til å se en serie om grådighet, så kan du se Straight to Hell på Netflix. Det handler om Japans mest berømte spåkone, som har vært litt grådig. Sjekk det ut hvis du har et abonnement. Charles Williamson har vært I studio den timen her, så da skal jeg takke for meg, og så må jeg også si at jeg ansvarlig redaktør for KSU 24-7.
1: KSU 24-7. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen I Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus I Sør-Øst politidistrikt sier I en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag, 4:02. Du lytter på KSU 24-7. Mitt navn Atle Bratseth. Radionyheteren tilbake igjen klokka 17. I ettermiddag skal du få høre mer om at fylkesutvalget sa ja til utredning av alternative fjordkryssningsløsninger for Todalsfjord-prosjektet. Flott vær på Nordmøre akkurat nå, varmest skal det bli onsdag. Og det inviteres til folkemøte om kjernekraft på campus. Men nå, Dum Dum Boys og Splitter Pine.

Lørdag 10. oktober åpnes det for kafédrift på dagtid og pub på kvelden på Vikaneset. Det vil foregå fredag, lørdag og søndag. Denne plassen fortjener at man prøver ordentlig, sier Jim Sørensen, alias lokalkokken til TK. Det hadde blitt feil bare å drive med catering herfra, sier han og forsikrer at han også vil drive med catering på siden. Tirsdag 15. september fikk Sørensen skjenkebevilling.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Det ble ikke nye søk etter tre savnet og antatt omkomne fisketurister mandag, melder politiet. Det er heller ikke tatt en avgjørelse om videre søk. Forrige uke ble det gjennomført en rekke søk utenfor Smøla. Hendelsene er fortsatt under etterforskning, og parallelt med dette blir det jobbet med en kartlegging av ytterligere aktuelle søkeområder. Det sier Per Åge Fjerstad, operasjonsleder i politiet.

Etter en høstlig sommer og stort sett vått og grå september, får vi denne uka altså en smak av sommer. Det er gode utsikter for Nordmøre sin del denne uka. En høytrykksbølge som nå bygger seg opp over den sørlige delen av vårt land, er på vei nordover. Det blir godt over 20 varmegrader mange plasser på Nordmøre onsdag. Det er vinden som nå tar med seg sommerlige luftmasser fra lenger sør på kontinentet.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Det er Radio Bingo på KSU 24-7 i kveld klokka 20. Og du kan lese mer om Radio Bingoen på vår hjemmeside ksu247.no. Og du kan spille Radio Bingo i frivilligsentralen. Og det er Aure frivilligsentral som åpner døren for at dem som vil kan spille Radio Bingo på KSU 24-7. Sammen i frivilligsentralen. De vil ha påmelding på 48 38 08 62 på grunn av plassen da, og det er forbehold om at det er fullt. Les mer om det her på kalenderen på iaure.no. Radiobingo klokka 20 i kveld.
1: Bingo!
0: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

pushing on.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet er onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hydro Aluminium går i samarbeid med det franske luksushuset Chanel. Målet er å lage mer miljøvennlig og bærekraftig emballasje til parfymer, sminke og hudpleie, melder Aura Avis. Sammen skal de utvikle aluminium med et lavere klimaavtrykk, som skal brukes i produksjonsinnpakning til det berømte luksusmerket. Aluminiumet til Chanel skal i første omgang komme fra Hydros metallverk i Årdal.

Fylkesutvalget vedtok tirsdag at alternative fjordkrysningsløsninger for Todalsfjordprosjektet skal utredes for å få ned kostnadene, men over samme trasé. Utredningene finansieres med penger bevilget til reguleringen av prosjektet. Fylkeskommunedirektøren hadde innstilt på å trekke midlene til reguleringen, begrunnet med at prosjektet vil ligge langt fram i tid, med fare for at arbeidet måtte gjøres på nytt. Men fylkespolitikerne ville det annerledes. Bare Miljøpartiet De Grønne stemte imot, melder TK. This is the remix. This is the

Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Torsdag 1. oktober klokka 17-20 inviterer KNN og NEAS til et folkemøte om kjernekraft på campus. Arrangørene har invitert representanter fra ulike miljø til å bidra med kunnskap og ulike perspektiv. Det blir også anledning til å stille spørsmål fra salen.

0: Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800-840. KSU 247. Klokka nærmer seg fem på en nydelig tirsdag ettermiddag her på Nordmøre. Du skal straks få nyheter. Mitt navn er Atle Bratseth, jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Husk radiobingo klokka 20 i kveld. Ansvarlig redaktør var Charles Williamsen.
1: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Nytt fra Nordmøre. Lørdag 10. oktober åpnes det for kafédrift på dagtid og pub på kvelden på Vikaneset. Det vil foregå fredag, lørdag og søndag. Denne plassen fortjener at man prøver ordentlig, sier Jim Sørensen, alias lokalkokken til TK. Det hadde blitt feil bare å drive med catering herfra, sier han, og forsikrer at de også vil drive med catering på SIA. Tirsdag 15. september fikk Sørensen skjenkebevilling. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at alternative fjordkrysningsløsninger for Todalsfjord-prosjektet skal utredes for å få ned kostnadene, men over samme trasé. Utredningene finansieres med penger bevilget til reguleringen av prosjektet. Fylkeskommunedirektøren hadde innstilt på å trekke midlene til reguleringen, begrunnet med at prosjektet vil ligge langt fram i tid, med fare for at arbeidet måtte gjøres på nytt. Men fylkespolitikerne ville det annerledes. Bare Miljøpartiet De Grønne stemte imot, melder TK.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, sør og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kjølesvært.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

prøve radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sammen. Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Fotballens Akademi skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp I stiv kuling I utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

Bingo. Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

30-3-0. Sextiosju. Fire. Tallet fire. Sytten. Tallet sytten. 49, 4, 9.

vet det. Håper at det fortsetter, og at det fungerer. Vi skal fortsette med bingoen, skal vi se. Etter 4 så leste jeg jo også 17 og nummer 49, få med deg de tallene, 17 og 49. Nå skal vi over i toraderen og spille om 400 kroner. Vi fortsetter nå med 14, tallet er 14. Tjuefire, to fire, sekstito, seks to. Tjuesyv, to syv. 25, 2, 5. 75, 7, 5. 57, 5, 7. 26, 2, 6. 29, 2, 9. 5, tallet er 5. 38, 3, 8. 86, 8, 6. 89, 8, 9. 54, 5, 4. 81, 8, 1. 7, tallet er 7. 73, 73.

Bingo. Men det som bingo da på tallet 36, det betyr at 75 står over. Vi kontrollerer nummer 36.

Bingo. Velg som bingo to rader på tallet 12. Det betyr at 23 og 82 står over. Vi kontrollerer da nummer 12.

Ja da, vi fikk en korrekt bingo to rader her, og det ble deling. Irene Pedersen fra Kalvåg og Mildred Klette fra Aure. Begge hadde bingo på tallet 12, da det blir 200 kroner på hver. Gratulerer. Da skal vi ha tre raderen, og vi spiller om 1000 kroner. I tillegg så har vi et ekstra lykketall igjen i denne i det her spillet da. Ok, etter 12 så leste jeg 23 og nummer 82 som du må notere da. 23 og 82, ja. Og vi spiller om tre rader som sagt, og neste tall etter 23 og 82 er 11. Tallet er 11. Tallet er 14. Tallet er 8. Tjuefem. Seksti. Tjueåtte. 45. Syv tre. 50. Tre ni. 29. 55. 16. Tallet er 16. 24. 44. 86.

Bingo! Men det er som bingo på tallet 10. Ja, det betyr at 16 står over. Vi kontrollerer nummer 10.

korrekte innra, der ble det da. Sølvi Høvik, Kristiansund, på tallet 41, og det blir 200 kroner. Etter 41 så leste jeg nummer 10 og nummer 16, som vi tar med videre inn i toraderen, og spiller om 400 kroner. Neste tall ut er 18. Tallet er 18. Syv tre. Fem, tallet er fem. Fire tre. 58, 58. 71, 71. 15, tallet er 15. 6, tallet er 6. 32, 32. 23, 23. 25, 25. Det er vårt hovedlykketall da, så den jackpoten går videre til neste spill. Etter 25 så kommer 80, 80. Syv ni. 81, 81. 67, 67. 68, 68. 52, 52. 33, 33. 77, 77.

0: Bingo!
1: Vi leser om to rader på tallet 52. Det betyr at nummer 33 og 77 står over. Vi kontrollerer nummer 52.

har vi fått en korrekt bingo to rader I spill 3 og kan gratulere Hilda Anita Sandvik, Kristiansund. 400 kroner for bingoen på tallet 52. Så det var korrekt. Etter 52 så leste jeg nummer 33 og nummer 77, som vi tar med inn I tre raderen. Vi spiller om 1500 kroner nå I normal tre rader. Tillegg så har vi en lykketall på ekstra jackpotten og sommerjackpotten. Ønsker deg lykke til. Ok, etter 33 og 77 så kommer 75, 75. Sekstifem, seks, fem. Tjuesyv, to syv. Tredve, tre null. Åtti syv, åtte syv. Åtti seks, åtte seks. Tjuefire, to fire. 17, tallet 17. 7, tallet 7. 19, tallet 19. 44, 44. 63, 63. 47, 47. 38, 38.

da en korrekt tre rader vi fikk melding om her I spill nummer tre. Og vi kan gratulere Berit Husby Næss fra Aure, 1500 kroner for korrekt tre rader på tallet 47. Sånn ja. Så da har vi ett spill igjen, og det vår ekstra spill. Og vi må ha en liten pause før vi starter det. Så da spiller jeg en låt fra A-ha nå på 4 minutter, og så vi tilbake med Superbingoen om 4 minutter. Så jeg ønsker jeg tilbake igjen om 4 minutter. Bruk tida godt. Hør A-ha.

0: Flamengo.
1: Ja da, da vi tilbake igjen her. Og vi skal spille kveldens siste spill. Nytt I spill 4 at vi har 5000 kroner I treraderen, ordinær trerader. Ønsker deg lykke til. Vi starter på en rader og 200 kroner. Første tall ut I kveldens siste spill, tallet 54. 54. Femtioen, femtioen. Sjuttiosex, sjuttiosex. Fyrtiotvå, fyrtiotvå. Sextiofem, sextiofem. Trettini, treni. Åttito, åttito. Åttifem, åttifem. Trettiseks, treseks. Det et ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 36 så det 37, 37. Sjuttini, sjuvni. Fyrtioen, fyrtioen. Tretten, tallet tretten. Og det et sommerlykketall som kommer tidlig. Etter tretten så det en, tallet en. Elve, tallet elve. Trettiåtte, treåtte. Seisen, tallet seisen. Fyrtioåtte, fyrtioåtte. Syv, tallet syv. Trettifem, trefem. Fyrtisyv, fyrisyv. Sekstisyv, sekstisyv. Sekstiåtte, seksåtte. Fyrtifem, fyrifem.

Ny telefon, nå man leste om bingo, egnrader på tallet 68. Det betyr at 45, 87 og 84 står over. Vi kontrollerer 68.

korrekt bingo innrader i spill 4 fikk vi. Det var da Bjørg Skrøvseth fra Bøfjorden. Vi skal bare skrive navnet litt om Bjørg. Bøfjorden, ja. Det blir 200 kroner for korrekt bingo på tallet 68. Etter 68 så leste jeg tre tall. Det var nummer 45, nummer 87 og nummer 84, som vi tar med inn i toraderen da og spiller om 400 kroner. Neste tall ut 90. Etter 72 så kommer 27. Åtte en. Seks to. 20, tallet 20. 86. 23. 59. 30. 70. 7. 22.

24-24. Åtti-åtte-null. Femtiåtte-fem-åtte. 12. Tallet er 12. Og det er et ekstra lykketall som kommer tidlig. Etter 12 så er det 69. 69. Syvåtte. 9. Tallet er 9. 63. 63.

Bingo! Melding om to rader på tallet 9, ja. Det betyr at 63 står over. Vi kontrollerer nummer 9.

ABBA på svenska, ja. Ring, ring var det. Korrekt, to råder har vi fått I kveldens siste spill. Vi gratulerer Randi Ersnes fra Kristiansund. 400 kroner for to råderen på tallet 9. Da skal vi ha faktisk en tre råder da. Vi har igjen alle jackpotene her, og lykketall på dem. Så etter 9, Celeste 63, som vi tar med inn I kveldens siste rad. Etter 69, så kommer 43, 4, 3. Og 50 faktisk spillets 50. Oppleste tall. Etter 50 så kommer 57, 5, 7. Åtte, ni. Syttifire, 7, 4. Tjueseks, 2, 6. Det da et sommerlykketall. Etter 26 så kommer 25, 2, 5. Det da et det vårt hovedlykketall det. Så har du tre rader på 25 nå, så vinner du 25 000 kroner. Etter 25 så kommer 75, 7, 5. 40, 4, 0. 32, 3, 2.

Vi har fått en korrekt bingo trerader i kveldens siste spill, og på tampen her så gratulerer vi Regine Holten ifra Frei. Og Regine har vunnet 5000 kroner for sin trerader på tallet 40. Jeg antar at du altså har fått nytt salgsted, bunnpris Gjelset ved sykehuset Nordmøre og Romsdal. Og så skal jeg fortelle om hvordan du får dine premier. Men før det så nevner jeg antar da at du kan spille radiobingo nå hos Aure Frivillig Sentral. De tilbyr nå det, så kontakt dem hvis du vil spille sammen med andre der. Aure Frivillig Sentral. Ok, har du vunnet i kveld, så er premien din utbetalt fredag i neste uke. Det blir det kun hvis du sender meg bongen din, korrekt sådan. Du kan sende inn til adressa som står på bongen, legg hele bongen opp i en konvolutt og send den til adressa der. Bor du lokalt, så kan du levere den hos Stappebua i Kristiansund, hos Karin der. Karin tar imot bongene dine, vinner bongene dine, og hun selger også nye bonger hvis du skulle ha det. Og så kan du sende inn via e-post da, det er det mest populære alternativet, og da må du høre godt dette. Alle bongene som er kjøpt i butikk, de har øverst på alle arkene inni bongen, øverst på alle arkene så er det et bongenummer. Jeg snakker nå ikke om kontrollnummeret ned til høyre, men bongenummeret øverst. Det er ikke alltid du ser det på de bongene som ligger bak, så det må gjøre er at du må da dele opp bongen forsiktig. Ikke rive av et ark, du må dele opp og sørg for å få vist det bongenummeret øverst på vinnerarket ditt. Legg det ved siden av forsida, fyll ut forsida korrekt med ditt navn og kontonummer og så videre og så videre. Ta ett bilde, gjentar ett bilde og send det til bingopremie krøllalfa ksu247.no. Bingopremie krøllalfa ksu247.no. Som jeg sa tidligere da, så blir premien utbetalt fredag i neste uke. Ønsker deg velkommen tilbake til Meire Bingo neste tirsdag klokka 20. Da har vi faktisk 8 lykketall og 3 jackpotter, så det er sjanser. Mitt navn er Atle Bratseth. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdagskveld. Ha det bra. Bingo!

0: Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9. KSU 24/7.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.
4: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
5: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hør på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk I studio og god musikk.

0: vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I
1: always travel light. Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
5: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.
3: NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst I bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: telles 35 som det nye 34. Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Aperçu. NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, opp i stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Koasü. NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag, sør- og sørøst bris, periodevis frisk bris på kysten, oppi stiv kuling i utsatte fjellstrøk, oppholdsvær og perioder med sol. Smøla 18 grader, Halsa, Tingvoll og Surndal 19 grader, Øyre, Sunndal og Averøy 20 grader, Eide, Gjemnes og Kristiansund får 21 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen